Ipun te metua ni kakana ko ina ko kanwa nungra na wan te tairika iyo yo ane panani meuri FM 89.9. Na tauro ariki ni kaurengo te kuata na kondua iwan te tairika iyo na tauro indesiko me amkongra takaraki ni kawo mesu na ko yatei ke fokit. Ngayari onko ite takaro ke tesina ke tesipu are kote metua nungra idarikin namdeirio na wan te tairika iyo. Mantai kasai yaro ya sipum ke nasim awangani mantai ke noa muana ya karaki ni kawame asu nte tairika iyo. Te kuata na kondwayo.

awana te te wara te mpo ta mea na kurupu nane ne mea kuna ia na pere takorana. O ia karakoira nara tangkai wapu i te menes na kun te awa. Te awa isuwa, te inga aponga iyo uringa, ade tapuina te menes na kun isuwa, amkong rari yang wia te menes te.